Kafu Onya kupa yahu Na wana wotore sore kumuni Na ngaume yuna mna tuchai Na ne makuma ne machi jira yakla Ya sori ya radia Be sori nyami be yete